0: طلعت عزیز کی آواز میں یہ تھا قتیل شفائی کا کلام. صحت کی کچھ ضروری جانکاری, فٹنس کے کچھ آسان سوتر.
1: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100, یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے. ہتیلی دیکھیں گے تو ہتیلی کا سب سے پہلا انگوٹا جو آتا ہے دیٹ از اے پلس ون. یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے, ایک ہوتا ہے وایو تتو, پھر ہوتا ہے آکاش تتو, پھر ہوتا ہے بھو تتو, پھر ہوتا ہے جل تتو. سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے.
0: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی.
1: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھا سے ہو جاتا ہے. اٹھیں گے تو ہوپ ہے, اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے.
0: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت میٹنی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

ہر آدمی قربان ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے۔ کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے، اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے۔ یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، یہ جتنی بھی دولت ہے سب تیری بدولت ہے۔ برابر خفا ہو برابر

0: بچوں کے بھیگی زلفوں کو شانوں پر جھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں، برسنے والے بادل اپنا بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اور یہ حسن والے جب بھی لیتے ہیں انگڑائی تو خدا والے بھی برسوں کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: یاد آ جاؤں تو بھول جایا کرو، اپنے پلکوں کے موتی چھپایا کرو، آنسوؤں سے تو سب راز کھل جائے گے اور خیانت محبت میں ہو جائے گی، میرے محبوب تم ہو امان۔

اردھانگنی فلم کا گانا تھا, لتا منگیشکر کی آواز سے مجروح, سلطان پوری کے بول وسنت دیسائی کا سنگیت تھا. اور شروتاؤں نے صحیح جواب دیا, کچھ شروتاؤں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں فلم کا نام نہیں پتا, بتا دیا ہم نے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ لمبا پتر پریمکاؤں اور پتنی کو لکھی جاتی تھی. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے گرل فرینڈ کو گلاب پھول دیا اور وہ پھول ایک دن اپنے پتا کے سامنے مل گیا کھولتے سمے, میں نے بک میں دیا تھا, اب وہ میرے ساتھ ہے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ پتروں میں پھول آدھے چپکا کر دینے کی اسفل کوشش میں نے بھی بہت بار کی ہے, مگر بدلے میں ہر بار میرے منہ پر کسی نے کسی کا ہاتھ ہی چپکا ہے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ چٹھی نہ آنے کا درد بارڈر فلم میں دیکھا تھا, اور جب چٹھی آتی ہے تو پڑھ کر سنانے کا واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے. گانا بجتا ہے, سندیشے آتے ہیں, ہمیں تڑپاتے ہیں, وہ چٹھی آتی ہے, یہ پوچھے جاتے ہیں کہ گھر کب آؤ گے, لکھو کب آؤ گے. سچ مچ یہ چٹھی والی باتیں اور چٹھی والے گانے بے حد مارمک ہو جاتے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے

0: ہنا فلم کا گانا تھا, لتا منگیشکر کی آواز. گیتکار سنگیتکار کا نام ہم نے پوچھا تھا نقش لال پوری, اور سنگیتکار رویندر جین, اور آج ان کی یاد کا دن ہے رویندر جین صاحب کا. تو آج کا یہ پروگرام کا آخری گانا انہیں کے نام تھا. بہت سارے شروتاؤں نے صحیح جواب لکھا ہے اور ابھی بھی ٹپنیاں آ ہی رہی ہیں شروتاؤں کی, پڑھے دیتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے. چٹھی لانے والے ڈاکیوں کو ہر بڑے تہوار جیسے ہولی دیوالی پر وشیش اپہار دے کر انہیں سمانت کیا جاتا تھا. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میں نے آکاشوانی جلگاؤں سے پراپت گریٹنگ کارڈ کچھ دوستوں کے پتر سنبھال کر رکھے ہیں, اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میں نے کچھ پرانے خط ابھی رکھے ہیں سنبھال کر, میرے جیب میں پڑا موبائل بہت جلتا ہے اس بات سے. کیا بات ہے بھائی. ایک شروتا کی ٹپنی ہے, لکھا ہے کہ چٹھیوں کا انتظار رہتا تھا, اب زمانہ بدل گیا ہے, وشو ڈاک سیوا دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے, گاریں کی لمبی فہرست لکھی ہے انہوں نے, اور ایک شروتا کی ٹپنی ہے, لکھا کہ اتر کشلم تتراستو سے ہوتی تھی شروعات پتر کی, اور چٹھی محض کاغذ کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ ہردے کی دھڑکنوں اور آپسی پریم کا لکھت جیونت دستاویز ہوا کرتا تھا, جو پریم پرتیکشا دھیرے کے رنگوں سے جگلبندی کرتا ہوا ایک بھاوک اور دل سے دل کو جوڑے رکھنے کے احساس لیے ہوتا تھا. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ پریتم پریجنوں سے بھی زیادہ پرتیکشا ڈاکیے کی ہوتی تھی, پوسٹ کارڈ انتردیشی لفافوں میں سمٹے, سنوادوں کا آدان پردان نے ڈاکیوں کو پرتیک گھر کا سدسیہ بنا دیا تھا. گاؤں میں ماں کی سونی آنکھیں, پتنی کی پلکوں, پتا کی آشا کو انتظار کو خوشی اور مایوسی دونوں ڈاکیے سے ہی ہوتی تھی. کیا بات ہے بھائی, آپ سب نے آج اپنی یادیں کھنگالی اور تازہ کی ہیں, آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ. اب پروگرام کا یہ سریلا سفر یہیں ختم ہوتا ہے. سریلا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ.
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, وندے ماترم. इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष. मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक. आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी.

آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں لو ان ٹوکیو فلم سے. حسر جے پوری نے لکھا اسے, سنگیت سے سنوارا شنکر جے کشن نے.